Iba olu atasi iba alu balu na iba Tatu te foni na Matu mtenga mafu fau mwana nifu ya solulu Ovonir tatu Filo inga liva yaso Yano nisho zutu ngila so atayao Te uangalo ya te oe E la iloa kikila uli cho tayao Pa manawa Yano na eto tama ya ilea Ya efa malu watu lechi tatu proklami tayao